0: Rāshābhīn rā sūyū sāṁ chīmī dhūgī.
1: Kāntā dēshī gūn rēshē.
0: Chūngshēn līng jēnggī cēmī dhī chēnggū dhūgī. Rībīn bī shībī rūgā dāngjī dāngchō chēyab jī. Ngānsu cāngmā pīgī shīgirī sāṁ yōrī. Yīnē tāma dē sōmbō dē tūp jī.
1: Yīnē ngānsu dēndē dē shīgirī.
0: Gārī yīnā.
1: Rīgāng lī yūbē dūngu wā dī zē kō chū gēnyē yōshī. Mā sē kōnsu rībī mīlē shirāga yūgyū tsā. Rībī mī chīlū dēmbu shōs dōngchū tēn dāngu jī tū ngā shirā shī yīchū. Chīlī yīndā kōnsu dōngchū chāyā gū dē gī yū. Rīngdī chālā dā kōnsu gōlu tēbu tōn tū. Ārā lūngshān lāng tūmbē tsānā tū. Yīnē dōngu wā dī tū. Shī gyō kyō nī, shī gī mīn tū lā. Tū tūn tēmbu nāng shī tēn yōng kī. Mī sūm tū shī zī kāp chē tēn yōng kī tū wā.
0: Ngā kāp rī chūngshān līng tīng nē tsū yō tēn yā rā shī. Kāp tī tī kī mē chā tōr chē tī, rī bī mī chī mā tī, chēng kā tī jīng kī chā shā sāng mē chī mū tā chā bā tī.
1: Rāng kē kio ā chēn sī kū tū bī?
0: Chē sī yō kā shī. Tī kāng bā nye kāng bā nye, tāng kā rī kī lēm chī.
1: Kūk bā tī yī nā. Tēng ā tā pē kā sāng bō shī. Yī nē jī lā tī shī chā shī sīng tā rā bā shī.
0: Lū bū tō chē yā kā rī yī nā.
1: Kēp rā ngā mī tē shirā miung kī. Tārmbā jī, bā wū chā bā shī. Kā yī sī nā gāng bā chē zhāng. Tīn chū ngān zū nāng shī, lā chī lēng tē yā yā shī.
0: Chō rēng shī yā.
1: Rī kā lā ngā yā bā chā.

0: ཐེན དེ ཤེ ཅེ སེ མེ ལེ ཚེ ན ཇོང དམ ཇོ དོ གར ཚོ བེ སར ཟོམ ཁང གི ཇུ རིན ཐ གེ ཁབ གི རིན པ ཐང བེ ཆབ ཤུང ཙོམ པོ གེ ཇོང ཙེ བ ཉི མ ཐུན རུབ ལ གི ཕེ གི གབ ཤེ ཙུམ རེ ཐེ ཐུ ཅི ཙམ ལ ཐར ཇུ ཐ ཐེ ཤིན གབ ཤེ གི ཙོམ ཐེ ནམ པ ཁ སུམ གི གོ ནེ ཐར ཁེབ ཆུང ཇུ སོ གི ཇེ ཡོ ནང དེ གོ ལ ཆེ རེ ནང གུ ཡིན བེ ཐེན གེ ནེ གི སི ཡོ བ ཤུ ཉི མ ཐུན རུ ལ ནེ ཅེ ལོ ཅེ གདོང གུ གེ དུན ཇུ ལོར Pyeongchung Shizhi Chonggi Gezi Zong Zhongzi Xiangdu Chongxi Tanda Pyeongchung Damjoy Doegar Chokbe Sarzom Khangi Zhuzhin Ta Gekhob Gi Rinpa Thangbu Chepshung Zongbabu Gekhob Rinne Yugur Buyi Pyeongchung Chele Kheba Zhonggui Doegar Khechen Tunzo Gi Chongmi Pyeongchung Zongbabu Tunzo Gi Lezin So Nangda Nangmu Yinto Khongki Tabar Pyeogye Yigri Nyingi Toane Chepshung Ta Zemzhung Lukzum Gapshe So Nigil Hak Zam Zam Nangyu ཚབཚོན ཙམཇུ ལ ཚོན དམཇུ འདོགར ཆེད ཙེསིམ གི ཁེབེ ཙ་ཐང ཐང ཙུངྲེ ལ སོ ཙེཤི གང སོ ཐང ཚབཚེན ཐུངྲེ ཧལོ ཙེཤི དེལེ ཐང ཁྲོམྲེ སུར་ཅི ཅེབ སོ ཐང ཉིན་ཅི ཤེགེ ཚབཚེན ཏོན་ན དེན་བེ ཚོ་བ སོ ཙམ་ནང ཝར ང་ཅི སུ གེཁབ ཐང ཇོང རིན་བེ ཆ་གེ ཡང རབ དང རིན་བ ཐོབ ཡུ
1: ཀ་མེ སུམཇུ ཆེ་བ ཅིག་བ ཡི ཁ་ཝེ ཇོང་གི ཐུམེ ཙོམསུཤིག ཁ་ནེ སམ་ཅ ངོ་ཛར ཆེ་བེ ན ngāi chēlā jōngsē shūwa tōyōs, nāmbā tēngjā gōnggāp sāng. Tīrē ngāi nā pīnchūng lōng tēn nian tēn lēgōng, pīnchūng shīrī lī tēng kē rōwā tār, dērī nā pio kī kāshē zōmrī gō lā jōngsē zōnē shūgī yīs. Kāshē zōmrī shībā tēnī kārā sī nā pio kī ngā rā zō pōmō kēn shō mē bā, chāng mē kīn sē tār kāshē tūmō mō yīn bā kī pio kī zōmsū shī rē. Tā tī nā ngā rā zō pio kī bē nā rīng nē yō bā yī nē rī, rīng nē mē bā yī nē rī, rībā. Tī shīn tū kā tā tā pōmō kēn shū chāng mē yī nā nā wā rā jāg bā tā, lāk bā tū yī nā chāng mē kāp shē cīk rī nyū chūk tō bā, tī rē kī nā tū mō mō yīn bē kī zōm sū shī rī. Tā kāp shē sā tī kā rā sū sū nā gā lū sūm chū chāng wā rī nē shē bā hām zāng bē zū mī jī kī yī ndū zā bā, tī yī nā pio kī tū mō mō yīn bē zōm sū shī rī yā sū shū nā tī wā rī. Kā yā sū sū nā tī yī nā gā lū sūm chū kī chāng wā khu nā tī nē zōm jā gu tū zā bā, tī yī nā pio lū mā tō mī rī shē bā tā jī gāp shē bā sū lā yī nē zōm sū tī yuā mā rī. Tā kā shē zū mī tī nā tū mō mō yīn bā tī nā chū yī ndū zā bā ngā rā zū nā mū ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས